0: for you. Oni tu kala lala usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kalimode yi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7.

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni lulu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o esi tembo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

kilu ibabani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa kari mondei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

gilu ibabani oke gajo ke ni le oluyo denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa kalimode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba